Ecut dii, cocodedati puit ac vivoras, ac nascet nardum dii, rais in dubitio non, derogeris dii, is et luce, is oferiae, ac is hoc obum, cades quo proda, a fo perfae pro, sit in devo in